ndo limbora lushakalwa dini vaima vatikedze vatokoma nako vatikedza mtimu ya lushaka ya dini.

0: Na musi na Master V, rina katu, anakotambu ziwanga scroller lighties.
1: Master V, tia deli ndi scroller usiku ote.
2: Ah, nina scroller lighties.
1: Niko toda chitu chine changa nchuso scroller zi social zote, disapeli lunga data.
2: Chuso ya nuni dhe wanaka Vodacom Red Hot Deal. 15 gigs prepaid data nga 99 randa pezi. Na extra 5 gigs ya YouTube data na mingwezi miwili ya YouTube premium mahala.
1: Shino ndi wanapi?
2: Iwana la pezi ka Vodapay app. Zino ha, takucheza nini wasimbeze urinofura zutu za matakeni.
1: Dito itanga uraro.
2: Udo shumemla yoti waho. Feather together, Vodacom.
3: Remembera mwezi wa bufanga ukuda na utoda udhiba bufandelele ya ashu. Izwi ringa zwitanga ukuda upika zuliwa zwa siyadara, ukuda urunga zwiambaro zwa siyadara, kati ina utalera petu wa bufa. Na ututu wezano uwa chipita cha mitambo kati ina michino ya siyadara. Ututu wezano ufese sana udhiba mvele zwa pamba na aho, kao unu mwezi wa bufa. Para FM, remembera mwezi wa bufa.

Ya, zwezwi vha khou sokou pfha tshipfi jab, kha vha ḓi zwa uri hai dzi a vhuya nga maanḓa, dzi vha dzi khou vhuya nga maanḓa, mutshilisiwa Phalaphala FM, jab, ya, Scott, Mapuma, ya, ulimbo lwavhuḓi nga maanḓa ulu, ulimbo lwavhuḓi nga maanḓa, Kola Benzo. Zwino, wa lavhelesa muzika une ha vha vhasiwana vha khou imba, vha vha vho ṱangana, vha vhanzhi, ndi hafhaḽa no ḓo pfha u tshi khou tamba luimbo, wa zwipfa zwa uri hai mani, ulimbo lwo fhelaho hoyi, na hoyu o vha a hone, vha to zwipfa zwi nanga ipfha uri hoyu o vha a khou lia luimbo lwo fhelaho, fhedzi ndi ṱanganyeloni ine vha vha nayo kha ano maḓuvha, kha muzika, ano maḓuvha, mutshilisi wa Phalaphala FM, ya Phalaphala FM ya kopresa khasho ḽa Afrika Tshipembe. Nda ndi khou lavhelesa, vha ḓivha afha shangoni dzi a vhuya. Lande kavafe tiri avafe avafe vo president wa wa Nigeria president wa Nigeria vana mwa ya fusumbe ina ya vana mwa fusumbe ina vari ndi votini ubu tinubu vari hai ne dovani ninkete vari dovani ninkete hapo hoṱhe nda ita hone thidza ha ndi dzudzanya maṅwe mafhungo ane ndo a vhona nga masiari ndi mafhungo ane a khou kwama ramzika mutshilisi ubva ngei kha America ndi khou amba ramzika uyo ane vhidzwa upfi ndi Jay-Z ndi munna wa Beyonce hu na muthu wa tshifumakadzini ane o vho sumbedza zwa uri vho mutshipa fhedzi yanyu zwezwo zwe vha zwi tshi khou ambiwa uri vho mutshipa hai hoyu we a sumbedzisa uri vho mutshipa ha upfa mbo ḓi humisela mulandu murahu ari hai a si zwone nono thi thu vhuya na ṱangana navho vha ḓivha vhathu vha nga u dzhenisa mashikana vhathu vha nga u tshinya dzina. Ngori zwono rali a si u tshinya muṅwe dzina fhedzi kha ri na mutshilisi ya ita minete ya 15 ubva kha awara ya vhufumi ndi dikita u swikela awara ya vhufumi na vhuvhili ḽo kovhela mutshilisi Fredi ni madekwana vha kwayani ndi vha kwayani na ok ya kha vha awela kha vha awela vhoni ya kha vha awela kho zwi vha zwori ho neta ho netiwa.